0: mo ba o
1: ato ko mo ba ko yo ndi ya ma che ni kuma ya ma che ni kuma bonde ko ma che ni na bonde ko ma bonde ko ma bonde ko ma pai pai bonde ko ma bonde ko ma bonde ko ma pai pai afia ru mu bonde ko ma bonde ko ma che ni na bonde ko ma bonde ko ma che ni tu wo ma do
2: ku ku che ke ma wa ke ma shi de de la me
1: Now, what's that? I suppose.
2: Kuruku shege ma, wakeba shide ndera de. Kuruku shege ma.
1: Bara Fatuma womado.
2: Kuruku shege ma, wakeba shide ndera de. Kuruku shege ma.
1: Now, what's that? I suppose.

0: Lagiba tem lagiba tejba bana sima sima tre ya ti sem jema. Tukun de sawal inde. Ya dem so bari gele. Ya ka gram. Ka gram pa karika. Ya tin ka mom na ka gram ka mom gele. Ya dem so bari gele. Giba bana sima sima tre ya na ti sem jema. Ka inde tukun de sawal inde.
1: Mama na nyawe njoblo nkwe.
2: Mama na nyawe mama na nyawe.
1: Mama na nyawe, mama na nyawe, njoblo nkwe.